0: Bine, ne revedem.
1: Da, să vedem și dacă funcționează. 1, 2, da, funcționează. La Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, încercăm să ne conectăm la Facebook. Și deocamdată nu avem sonor. Haideți să vedem. Asta-l oprim. Și dăm drumul la muzică.

Mai trecut un an, așa cum spune melodia, la noi au mai trecut mai mulți ani. Aha. Gata, l-am găsit. Acum continuăm cu hituri românești, cele mai bune melodii. Unde? Aici e închis, aici e închis. Și să vedem acum, în continuare, la Freies Radio für Stuttgart, redacție.

Și trecem acum la evenimentele din zonă. După cum mulți dintre voi, dumneavoastră, cunoașteți, avem săptămâna viitoare la Disco Magic pe data de 3 iunie, da? Alexandra Cotruș. Haideți să ascultăm și noi o melodie. Aceste interprete.

Da, așa cum am spus, Alexandra Cotruș la Disco Magic Stuttgart. Dacă doriți să o ascultați și dacă vreți să petreceți o seară plăcută într-o atmosferă deosebită, puteți merge la Disco Magic pe pagină și să aflați mai multe amănunte despre cum, unde și ce are loc această petrecere. Și continuăm cu o altă melodie. Am zis că ascultăm în continuare. Un remix, dar e un remix mai vechi, după o melodie mai veche. Te cunosc după sandale. Haideți să vedem dacă vă amintiți melodia.

0: aduceri aminte, vă amintiți cenușărea sa pe vremuri se cânta foarte mult. Salut Andu, bine ai venit, vă salut pe toți dragii mei, nu pot să vă urmăresc, încerc să vă urmăresc peste tot, dar trebuie să fiu atent și aici ce fac și bineînțeles că să nu uităm și de prietenii noștri de la Donauquelle Roitfelden, pentru care am o dedicație muzicală, așa ca la Banat, cum spun ei, nu? Donauquelle este un restaurant în Roitfelden care vă așteaptă oricând cu ușile deschise și cu inimile și mai deschise și o mâncare delicioasă. Haideți să le dedicăm o melodie, pentru că merită. Copiii de acolo.
1: Cerit cu el.

Da, aceasta a fost dedicația pentru Donauquelle Reutfelden, pentru toți copiii de acolo, și sunt mulți, și inimoși, ca toți de altfel. Și așa cum mulți dintre dumneavoastră știți și din postările care le-ați văzut pe Facebook, pe TikTok, am avut la ansamblul Flori de Mai. Am avut o micuță sărbătorită pe Adelina, care a împlinit 12 anișori. Am sărbătorit-o. Îi urăm pe această cale un călduros la mulți ani și să meargă mai departe în viață așa frumos cum a început și până acum, să-și asculte părinții și să învețe bine și bineînțeles să fie sănătoasă. Haideți să vedem dacă am nimerit, am găsit aici o melodie la mulți ani, Adelina, sper să fie ce vreau eu, dacă nu, asta e.

Da, micuța Adelina să ne trăiască la mulți ani. Dacă este pe aici, mămica ei să ne spună și ce ar dori să-i dedice ca melodie. De obicei ne urmărește. După cum știți, sora ei administrează pagina ansamblului Flori de Mai Stuttgart, care este un ansamblu tânăr format. 3 ani de zile am plinit acest an. Și pe care îi găsiți în fiecare duminică, de la orele 11 la Theater Academy în Stuttgart, până la ora 2 ei acolo își desfășoară activitatea și vă așteaptă cu brațele deschise. Da, mă repet cu brațele deschise, nu. Vă așteaptă să învățați să dansați. Da, exact cum și spun ei, dacă tu poți să mergi, noi te vom învăța să dansezi. Și noi să căutăm o altă melodie între timp. Am găsit ceva aici. Balkan Folk Jazz. Sper să fie pe placul dumneavoastră.

Da, cum vi s-a părut? Balkan Folk Jazz. Da, și acum să căutăm și ceva popular. Așa, trecem prin toate genurile de muzică. Eu nu am un gen anume, așa că vă trec așa de colo colo. Dacă vă place bine, dacă nu, nu mai mă ascultați.

Da, dragii mei, țin să vă anunț așa la aproape de încheiere că mâine avem atelierul Miorița la Stuttgart cu Cristina Roșioru, colega noastră pe emisiunile de povești pentru copii și teatru radiofonic, emisiunile pe care le ascultă mai mult adulții decât copiii. Da, deci mâine de la orele 17 la orele 19, Cristina Roșior împreună cu echipa, că sunt mai mulți acolo într-o atmosferă destul de relaxantă, vă pregătește un atelier meșteșugăresc, să zic așa. Tricotat, croșetat, copiii pot desena, pot face tot felul de fluturaș și pot să își experimenteze și să creeze, să zic așa, într-un atelier al hărniciei, poate să-și dea drumul la imaginație, să zic așa, la atelierul Miorița. Intrați pe pagină și aflați mai multe, dar eu vă spun că este la Alte Feuerwehrhaus Sud, Möhringerstraße 56. De la orele 17, nu uitați, atelierul Miorița. Vă așteptăm, dragii mei, într-o atmosferă plăcută și colorată. Și continuăm așa cum v-am promis. Ia să vedem. Muzică românească. Sound Max Afro. Deep House.

Ce-am găsit? Ia să vedem. Doar pentru tine, amore, Florin Cercel și Antonia. Dedicație pentru toată lumea, zice Adi. Nu-i așa, Adi?

Da, nu pot fără tine, nici tu fără mine. Bineînțeles că restaurantul La Familia vă așteaptă și cu bucate deosebite, cu bucate apetisante, gustoase și cu o echipă foarte, foarte bine pregătită. Intrați pe pagina restaurantului și aflați mai multe amănunte sau pe Maricel și Cezara Band și veți vedea și ce muzică frumoasă cântă cei doi la restaurantul La Familia, unde aveți muzică și mâncare, muzică live cu Cezara și Maricel Verdeș. Și noi ne apropiem ușor, ușor către de sfârșitul emisiunii. Știu, dar eu trebuie să plec. Că emisiunea mea durează decât o oră. Trebuie să ajung acasă. Vrei să stau live? Eu nu stau live decât când am emisiuni. În rest, nu fac eu live-uri. Nu sunt TikToker. Mie îmi place să mă urmărească lumea când am emisiuni la radio și așa când mai facem evenimente în general. Dar haideți să ascultăm și așa de sfârșit single-ul și după aceea jingle-ul, da? Și după aceea să ne retragem.

Da, dragii mei, acesta a fost emisiunea de astăzi. Vă urez o săptămână cât mai plăcută și cât mai plină de evenimente. Bineînțeles, așa cum ați auzit, miercuri vă așteptăm la Disco Magic, vă așteptăm sâmbătă și duminică la restaurant, la Familia și la Donaufele, să sărbătoriți ce vreți dumneavoastră, sau să degustați bucate românești. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Vă aștept și mâine seară alături de mine la emisiune. Urmăriți Fraiera de Stuttgart, intrați pe program și acolo veți vedea când are emisiunea Vocea Program. Mâine vă așteptăm, bineînțeles, la atelierul Miorița de la ora 17.